0: Omar Mepacho.
1: Iti inyo or radio. Piyom yek kere wer kwaro.
0: Omar Mepacho.
1: Iti inyo or radio.